baby san ke obi wun baba ke obi wun yaiba menwa agbengbeke menwa sinandio baby wun anigigia bekala legiwu kama emintia making ga ben biuda ke diruso inkin dendo babi inke uisin iga bi do benke di basokmo complexe scolaire catholique maria de laido gbengbega mi akeji teta ma tama ten kono su wigie imanye ke di temigun gisoge ke bi bagara sa daminu ben dabinu bagara sa ewo de bi sansua ke bi pirun gara sa basokmo sepe betomu wira kuruka nobu be abaida be problem ai wawa sample sa ba kwami yembiru so anwura gara sa basokmo bebe se mbiragia basa beton wira kuruka noba tia be oba gara sa ida ama wura kaluga no ba ti a so tonu wura kaluga ti a bia bai wa ansua uno gu ngune ka okura ti a ka so niru bia bai wa migun ama wura grase ba sukmo back mbira gya be bai da basa na beton ti na ga no ba ita ton ti na ga no ba ita so ton turo dege dege wi obia mena ton ti na ga no ba iru bia ba grase wa migun anye uno gu so amo ya yera mi uno gu ngune ka okura no ka iru ka so niru mena mma mbu goson mabenke dite tasanwa goni bangoni bama soro pere bo wa buka bambi umwa buse bibe mwa buhene buko ke teko bara be grasa ko siwa gison ke ben grasa e buko da buye ko abatro suru no banen sen son yiro ya buko bibe nyero sinire benke diru ni ke o dite to sokmo complexe scolaire catholique maria de laido gangbaga minikun ke dite ta fure yara wa be ma mara iga bambi uni siru dami bebe kin be kanka so wa bakanka opimo itare okantia nobane nobu nobayiru ita nobane nobatia tia ngume kam tia ine tia ita nobayiru kam nobayiru nobu nobayiru bimo ba kroko kai ko gisoge bawo wa ka wimbi damigun bawo ke temba rugadi

yesa mrego sombusu mrego ngelia me o segon buhiru za mrego kura ugen da fe gani buhiru za mrego yun de mrego gendi kama se mama da yun buhiru za mrego ni tuwa kura do non sana kanu sa bubagano mrego nga wa shuka mero sesu tiyo mo begiwi hazi afatuma mwala mere uduna diri hazi afatuma uduna diri me ankama sombra tuyo suru hawa mene winson no baita ye odiri yoka nkoba no bayiru minama kawi hazi ya mwala mere fatuma mwala nga kwa uyu uku wadunya so uwone kwa wakuru mwala kwa uduna Mwasiko kwa sisiri mburu Azuma bwa tu suru maha winsu Noba nesi Dimahi ome Iwa isi kwa hawa sisi kwa Mburu kwa ba Oku Iwa isi kwa hawa sisi kwa Bane kwa tewa ba Yukuru gono semo Bane yasa Ya ima busiru Baka wadari Inaka kisu Bata waka weno semo Chai kuru Ina kwa taka we gono Gani mani Uka wansero Kwa tewa waka no gono semo Mewi haja Fatuma Uma wabwa meyo Nyagi amo ilu Uka wansani sika gia Kwa tewa waka no semo Boreo mu ye masa tasu ima mbuhe kurukuru ikawa dari gya kwatelo kabe gowi no semu alfa sidu mani ukawa nikigia kwatelo kabe no semu ya runo begu ukawa me sene ngarafi gya kwatelo kabe go no semu ye masa kuto ima mbuse ku sepa banu gya mari guru wa kwatelo kabe no saifon buhe saru gya idisu tinpe kurio ye masa ba sembuhe kurukuru pele gya kwatelo kabe go no semu me hazi Fatuma Uma we mwa mare gundi kola wo dafia kutu mani unogia niki wina kwa tebe kwa we gono wo ya maha safi ya unswa laki uka mwa me niki ngore gya ya ru mani miyasu wo ya masa niyaki tosu mbu he kuruku baka mwa me bore nko wano gya kwa tebe kwa we no se ya mewe hazi ya Fatuma Uma we mwa wo hazi ya Fatuma sari kuwa me samedi son batu su hamli winso nubaita ya udina ndiye yuka nkaba nubayiru minuaka yuma nga kwa awi uko udina so wongweneka okuru miya hazi ya Fatuma mwana mire usakuwa hewe dunia di yesa marigu sunambusiru za marigu gendi ya me usiko mbusiru za marigu ndi dafia gani mbusiru za marigu ndi ya me gendi kama asimu mwanda ni mbusiru marigu gendi ya me tumia kwa radio nonsi na mwini kama mbusiru mbati kwa tutuka tunegiwe nonsi ya megi wikawa suka miru sesu tiyo nikro megi wi hazi ya Fatuma udunia diri hazi ya Fatuma wa suka mwana mire udunia diri ya marigu ndi gro sabenesu mbatiru suru wa hawini son Nubaita yao dunia diri Yugan kwa wano yumeka wumeka kwa wawe uko dunia so Ngoongwane kwa wako Bane bawa siku kwa kisihimu Azuma bukutu suha wiso nubane Yawa siku kwa afama sisi kwa aburu nko wakuru Bane kwa tia baka wii bori suno Nose yama bori gya Ye masa suno mo suno bori Kwa tia kwa nose yame Wifatma haja afatma wisa yukwa mi Me maigu suno wintio Gwaba ya nose yama u Bane teme suno ba hila kwa tia baka nose yama Sina dungu na mshata ki Baka dan bigi niki bile kwa Kwa tia baka nose yame maigu suno ntio usari kwa u wino suno buso uso ye mani wino gya dari suno kwa tebo kwa nono semo u ye masana tomo suno bekuru kwa tebo kwa nono semo me hazi ya Fatuma u dunia diri u uka haha me marigu suno ntio kwa tebo kwa nono semo gune suno gando suno marigu u bekuru kwa tebo kwa we goyo no u yesa marigu u yu u uka wana me amadu mpara kwa tebo kwa nono semo u amadu marimani marigu u gya ye masana sina waligi mani kukabu gya kwa tebo kwa we nono semo me hazi ya mwana meri umma bewa u dirigi mani Gunegia ye masa makukwa ju pro miwa kro kwa tebe no semo ba ye maha saka siram buhi kro dayo kwa tebe kro ba kwa no semo hazia ba meri ube dunia dire wo ube dunia dire me an kama son batu su ha mi wi son na baita ya u dunia dire yo kan ka ban ba ri ma ka ma ka kwa au yo ko dunia so won wale ka okru mo be si ko azo batu su ha wi son no ban ne iwa si ko a fa si ska buru ko ba gru ba ne iwa ba be wi si ko pa ya ba wo to duge ba ne wi ngo sa ge ko te ko ante kwa azuma ibaga yewe mika kumma bwene tu suru hawi suwa kwa ne yivoko yungwa sari kwa marigu ndi gula mbe kwa esisi ankama suwa batu suru yi suwa okula nubu kwa mbe yungong aduwa ku yuburu nko ba aguru bane kwa tewa bae kuro gono si naka wano si ya uu bane gui gahazi afatu manye kuro si mbe yi hinua agube yuwa mbenu gowi ka waloge no si ya uu wii haza afatu mawe masa yu kwa mi wii yera isu no kara u gime guru nigi bie gya ula ha anseko matan wii ngomini wii awe dina diri u kama si hazi wi marigu suno wi te son mi wi ntio wi ngwa wabe no se wi kayo mwaru u mena tonko dugu wabe kara ama tondo dugu wabe maa kabe nwa yu

0: biwa ben giw biya kpo suwi kwen ya buya mbuhe sa wana da wundi. Buhe nye nuk piwa misa nu sa nuga nugu sangu nu baga nu. Nuga miwa bisu kwa su kien su no siyama ben giwi gaba suga bi, gaba suga wuno, gaba suga deobu. Buya wolo gani usero kwa gisom atene bu yansan o gini. Kwa ba yiru mporu gwenwenge lugu to jira. Umaga seru kwa kwa trai so mwoyen datia. Buyin siguru nge ndan kwa gisom bute ni kwa ba aguru wana da wwa. Ya bugo uyin siguru kwa mingu ya. Bane kwa te aminigu nagu François mbuhe mwana dawa baka be gono siyamo. Uwonga mbuhe kwa mwana dawa kwa te akika maa be gono. Ningi mbuhe kwa mwana gya kwa te baka be gono siyamo. Ye masan ye mondura mbuhe kwa kwa edaya gya kwa te akika be gono. Suno gawe mbuhe kwa mani yunga kwa gya. Kason sonore gya kwa te akika maa be gono. Uwokperu mbuhe aga mwame ika mwame mwana gya kwa te baka be gono siyamo. Buya shabi sonpe aga mwame gya hobante ka gya kwa te akika maa be gono ya. Membe ye maben giwi. Buya wolo gani ube seru kwa gison atene mburu nya sawa geni mwenge lugu to jira ya humaka be seru kwa kwa trai so mwenye ndatia winsigu nge ndan kwa gison atene ni kwa baguru mwadawe buko be winsigu komigu ya mabe sambu be go bigo ya so gwa kubege gesigu nosia kwa gison wi buya wolo gani gafra kwa gani nwa nembira gegea ni kuru wa migu
1: FM notina, yera tomu laba ife gyake, yeswa na engarika.

0: Sasira bonlugiwo baga soberu baga geruwo to sanuani eh komaru ya worogora haya to ti awatun konku ameto anu share worogo eh komaru worogora to usoma de debagu wa buka ben bese wonu ko abunundira usoma bu wa rososia sama to ibakpuru gaba tombane gaba bara gaushangu gaba wa ambe duro me kwa ya no osiro igelwo migun guturu duro me to ngura yari to yirandira gabu baba nkuma teki baranga gahirukuru wa awa nihe we ne wa wikwa anu ntagaruku winu kwa anu isiaro yego nun danke umaga kpo kwa nkume wenti umama ure unu kwa mera mwaru sasiaro miru bisibu kobasu sugo ura bulu mfai mbiragia
1: FM Nosina yela tomu laba ifegia ke yela tomu keo sohi yela ma tomu wo nosi yela ma adebe hengu ntomu vengu usada wakia yeswa na engarika

0: kala basi bandura na gafaka na sia tabe tomo na gafaka
1: wajiru
0: robegin ya kongere wadruyan doimu ganso ye ton kwagere awan duyan obane ankeru kwamgu para bare wadruyan keruda na si ubaroko na duyan kone budabu zera rugin ya tori wakawezi
1: mena kasam
0: kurobu katurobu iya ima kalamu la iwe tuma
1: gimam
0: baba ya bamswe ya wina gafaka
1: ya wagiru kala
0: nabi ya gabuto nwero gafaka ya awanegi kuranka gogi wene wangaraba
1: mena kasam
0: awanegi gerwa andona nantruma narama gere watu ya
1: ya sika mwahi
0: awa batu ene konsome sa moderasyon se la voix de kalamu la iwa dunyan
1: ça c'est très bien ça
0: baba ya bansure wa bansu
1: mena kasam
0: ya bora kebi mane kalamu la banke we baganu mboye wa u
1: to
0: iye mwana na buso wa dunyan
1: ni kala
0: andriyo maganu girendamu angano mti ya boya manya
1: to
0: anga no mayi kwa matenda mo to aki adanto ke kanye mo adunia
1: mina yi kasam
0: gai kwe seguru adunia
1: sigura kasam
0: mina rakire mianda mo kongire
1: mina kasam
0: to natui alakagi sasi ufo
1: to
0: mi ba wong ko usoga beso gawane muka kalamu la ine na kungwe wawo munda ton biya rumba wa harabada
1: to
0: benu manye mi kongire
1: akika
0: sibane na nageru ntura bakura mabegi nuwa harabada
1: mina kasam
0: mindi anagi anama ye wa unai awa andunyo yabu ye nduanye bansoga
1: chika
0: anda ya ye ya sinabogo mo ya mwaga kwa
1: ya siga mwa sima
0: makwebe nuka ukamo makwebe nuka zi uka amo
1: to
0: te walana beba te bala nunaze wakabadoma
1: mina kasam
0: zonazi vinyo awa andwenyo babu ya bonduku ko ta watu ne umwa wa harabada
1: mina yi kasam
0: awa magbe suno dada ukwe ato ye ite yu aga no bi wafa
1: mina kasam
0: ya naraka bi ule wafi go ba wono
1: nasera kala
0: andwenyo pasi ba yegu iswa ko tu kereke bi wankuna baraka ne hunde nane wako ngire
1: kika
0: jela ugunya gaso wane seguru nsana ngoga ni wa uruma ura
1: to
0: doi munga usobe basuru nguru tambana gapi gakumberu mwa kabadoma
1: mene yi kasam
0: nsefo wite ba wa itemba ka wikoberu wa dunyo
1: zagien liya
0: yes au dendi bane hai fosi goroba ni wa dunyo
1: ya wagiru
0: to natui kapitanu idiri zufo mato yisi monu nde usoka nga koti ayu barade basi sonwa bune wo bansa wa dunyo kalamu la yitu wa wo nkore wo barte badwa ikia burarata yoromani wa dunyo
1: miaka sam
0: ankuwa wa wa banye
1: sisiya

Sasiara pura nenu wa bira gege ani asoko ma kadami kun wi azia gambari soda ankane suru maba wi ape mamini poka no siama wi tie wi winyan dora mo yekenu ya pa bai pro wi mba wa une ansugiri kilo wi ra guru suami kun ye sagi foto yen dati aga bono wi ga dora mo mama be sugiri kilo ti akin da wene ga wogura ti mati konkon pa no pe ho foto no bai nega bono wi ka ye dora mo ama ti mati konkon ti akin foto ga da muna tira makane spaghetti me yen carton photo no ba ti aga da watawa amma kali enti akin da wataga no wa wi ga dora mo me ho ma wi penso sagi mo mi kilo wi ra go ge photo enda ti aga da mu na wata am penso kilo kin da mu ne ga wagura cafe akuna me yen carton e wi e dora mo photo guru ga bonu amma cafe kon kon ti akin da mu ne ga wagura mori wa mi gun kilo wi ra guru ge wi e dora mo photo ga no ga yiru me ho ma amo etongoro ki wi ga e dora mo da wataga wagura mo etongoro ite photo ya wi ko ga nu ye dora dege dege me ho ma ma be boro wiroki foto e nega da wato wika e dora mu botongoro ni wima e dora mu ami da wiro tansu gire gime ye mbwaro waka irugia wima e momi kun foto ga da mwene wure mpami da buke wa ami kun ye nkatun e foto noba ati aga da mwena wata wure mbulu wa ami ye nsagi ye foto enda ati aga bonu me huwa ma an wure mbulu ti akin da wiro ga nuwa gunditi nye nda no ngongongu mbiare wi azia gamba iso da mi wima aga e dora mu ami kun foto enda no ama e ti akin foto ti a bebe hai de hire pro mega be wi nyano kia iku ma we we nu ko in wi kankra ho so ami yen yen ti pro ko ina dagara wa kankra ho pin ai ho ko wi wa ira kangatia inne kam inne no no bai ta no bai ro inne no bai ro 01 40 45 87 47 ko ma pin ma tare kangatia no ba ti akam yiro no bai ro ita no bai ro no bai ne no bai ro 01 60 27 37 97 Una wiki a wewe ana sugeko ana wimi awen bawa ama kia dwe meno wenda adanga nyeno ne to yekpro maga na wimi a yen seguru dimoya mena wibe mara bekpro wim ferio mene gun mebu ya mbosero ngwana daundi kagwengbega mi biaba kwe ma mene gun ya buka tabre busi ya domiko wia babe ya unwe idugudugu kuwa isi wa igabe karaga kwa same sobe me wibu ya woga ya wugabe sero kwa migison atene ni wi mwonye ndati ase somo baka be winsiguru kwa ngwana daumi to bebe na bebe duga kwa kuro bega bekiru bega neo bega tono ya bane toro ba himbo hekpro basi ya genge ngwana dawa na go François mbo hekpro ngwana dawa ba mabete bule womoka mbo hekpro ngwana roba si ya genge me ho ma be ningin bo hekpro bua yo basi ya genge kama he nyi mon duro bo hekpro pa da rogia suno ga we bo hekpro nyu ka ka yo ka son son ri o be ka be wuro me ho ai wo kpro bo hekpro mura ro megun basi ya genge buya sabi son pe ma ni ga ban ta ga ba ma be run pre gban gba ga bin gira gira be be da mi mura ro ton duro ton kro pa da gi o ge ho ban ta ga gi o nyina gi o he bu ari ban be si amo ban pe wo ho ma be ben gi aso e pa gu ho be de idi ko he na nugo do bu mbera gi aya Murakpai ba Musa sa boroba nsigogba obagandi kama he murakpai adama sisi sa boroba nsigogba obagamindi murakpai boname boroba nsigogba obaga kama he murakpai azia bake me we delege na koten kurame sa boroba nsomwa sandi biaba kpe ma menigun buka tabri busi abana ebabe kinwa sa me so be me baga be we murakpai Musa songa sewa me songa sewa warome yebaga bege kwa migun boroba nsigogba obaga bebe na iko ikon kin pin bebe won wo kwa so dodo ga ho jangom jam no ko ikpiga kro mro ba so ma dodo ga kwa yo ga ebe ba be ko ya won won mere wa asuno te boy ru se ka won bon apro ba si age nke ya bo bo nsina paro ya de suno ma ni ga bi ko so apro bo bo ya de pa ya ba ma be be bure ye ha mi ni ku me bo he ni won apro bo apro ba be go su mre ba si age nke me ho ma be bo ba ngbe sa ru ton dro ton kro ba si ara ye ma ha bo ba nte kilo gi u ba ma be be ngon kongema bebe na yara ndi ton dro ton kro ba ga be sinande mbaga ga bo mare guru gi probe basi ya genge alai na ko tema ni ba ma be no bure ya mon bo heten gira ngira somba yo kasaga me basi ya genge bago mare woro ka mon bi ko son po basi ya genge ka ma he alai alai a udu de mome bago sina sebe gi ro ba ma be no bure ka azia dere me be guna na dura ka ma bago mo ka be so alai sambo mbo heron gira ngira bago son saro be ga be wuro ka ma he alfa adam me bago ga goro ba ma be no bure ka ma he dado ka bi ni hisori gi basi ya kura mro ba so ma do ga kwa be ka be so ya
ba mare me wi isagunu krosa boroba ensina yorundi sina wurarundire kama hewi bake mare me wi mama dogon kromesa boroba gangorundi kama he amsatume karimu kro boroba yadi paro kama he minigume safa me wi ayuban kro boroba ndano beba beto emo basiera moya do mi beba bekiru wasame so be me baka bebe ndwai me murakpa musa songa se wa me baka bebe nworo mo bebe na ikwa ikon kinkin akromro ni tago da do do ko pro yoga e beba kin be fo no wa bada ye sa boro wa nsina yoro nkromro bebe ka be so bo nebo ali ma nyina ko ga mbi go son po basi ya genge adamo gembira ya kama he mi ni gumme azara me ba ma be nbu ye ya mde ma me ogro mkro ame boro bo ma ni so amu ga be kinu kama he mi ni gumme won mama me ka won ni he jamila basi ya genge be ko ga hala san kro ya ga ma boro bo mi be ga be kinu se abaki hu ma ni boro bo ndano gi amu ka be so kama he nha bo bo nkandi woro ntondro ton kro be ba ku ngo bure wo ga mero mbaga ga bo bo heten gira ngira basi ya boro bo mi ku fatima ni isagunu me wi pe yan doro kurami basi ya genge ya boroboy mikun kama bayin re mewi isagunu kro basi ya genge sina yororo mikun boroboy kama he dado majaba me ba ma berun bure ya ga won ame wara ngbe pane gi ame ho ma be wure pompi hi basi ya genge ya nure pompi si re 2 kilo gi ga won kro ba ma be bure kama kofi me confiance ba ma berun bure boroboy mikun bi an ba ma ni basi ya genge ya mo ga be kinu taba duragi aga won ame boroboy nkolai gi kama heka o pal me ka win kro bo ba 2 kilo be ga be kinu e be electricien ba ma berun bure ka won kro bo ba 2 kilo mi ka kro amuro be kro be ga be sobu nenu sete me yeba ka ben dwan me murakpa musa songa se wa ngoro kwa me so aso me ngun wi ban mare isagunu kro borobo sina wuraro kama he bake mare me mama ndogon kro borobo ngangoro kama he amsatu me karimu kro borobo yadi paro kama he safa me wi ayuban kro borobo ndano yeba ka pe wa me ngun buka be tobiri busi aba na bebe be kwa mwa sina san san san na san pa hege no san me bisi san izangon ajabun go ikpiga yuka ebe ba ko ya won mo bane amsaba siya genge nkanta pa agia manyo mani sori mbara woro mwaka beso kaisifu mane ba mabenu mbure kwa mbigo sonwa kuro sori mikun ye nha minikun me bure kwa angade uru mbaga aga buba ngo bure boba nyadikpa ntondro aton kura beka beso abu neo bu wamele mani boba nkpane woro ba siya genge boba dango baka ngira ngira ba ngo bure ya kama he ye nha minikun me bure kwa dano bu gi ukuro ba ngo bure dano baka gi ukuro ba siya genge kama he minikun me alaji woro sime koro nyenu tondro ton kro boroba mi beba kin be fo enu a kada sabi mani ba ma benu buru ya boroba mbara woro kama he en ha mi negu me kada nyenu ngira ngira boroba mbara woro mi basi ya genge boroba ngo garu mbaka ga boroba ngo bure alai tijani basi ya genge ya boroba ngo woro gi kama he isagunu me boroba nsina sina wuraro basi ya genge alfa mani boroba nya diru gi ka bebe kwa inu madoke kro guson be bebe ngia some ya wi ba mare me wi sagunu kro boba sina yoro sina wuraro kama he bake mare me wi mama dogo kro boba nganguro kama he amsatu me karimu kro ka wi safa me wi ayuban kro boba ndano beba beto emo basiera mo bana inga kongwa he beba wa fa wa hilaro nkiro na beba te wa do mi be kwa mo asina nson sen sen na nson pa hege no nson mi bisun nson ija gon je ebu kro mro ba sama dodo ka kwa same so baka bebe ndwan me wi morakpa musa songa se wa me baka bebi waro mo mi kun bana ye won la fi asuda ka won kuro be kuro basi ya bo ba sin na wura ro be ka be kiro be ka no be ka so bage wi na ma pa gun ma dore mi me wi ga bi go son pro bo ba mi be ka be so ba an bi ma ni ba ma be nu bure ya basi ya genge muta kiro enye no ya son ba so a bo ba mi mo ka be so kuro mo ro be kuro bo ba ngangoro basi ya genge vie meti ba ma be nu bure son ma de gya mo na go ola ya ma ni basi ya ka won bi pro ga mi obeka be kinu kama he minigun alai sedu tim bigo son be pro gamya ba ho bega be wura aza to mani gamya bega guru gya basi ya genge kama he minigun saka du kama bigo son pro bo sina paro basi ya genge me ho ma be wi bake me wi ni hi be pro kama he minigun do ase ho be pro bo nge ho bega be wura bega kiru bega ne bega tono ya me ho ma be mare sugo nyenu ngira ngira basi ya genge gamya bega guru gya sika mero mani ba ma be numbure ya
Adam marem kuro aga mwa me bwenge homi mwa ka beso kala hana me basia genge ya boba mango gwa ya somba so aba ma be numbure kama he amina saleme ka won won basia genge ya boba zongoro gya azia fatima ni zongoro ti ami gumba ma be numbure mi no be mbai kuro be mu ya gu son ko epa gu ho be de inga be me wa hine goro gu ko hia we fauzia mesa borobo dime yoni nyeno ndi kama he minigun irada borobo ya migun yoni nyeno kawi zuli ya me zuberu mkuro borobo ya ngansaro kama he amida borobo ya yoni nyeno biya baba eto ya mabasi ya ramado mbi wabe kiruwa same so baka bebe mba mora kwae musa songa sewa me baka bebe ngwaromo bebe na ikwa ikon kinkwa kura mura biba soma adodo kwa kuro biba siyara bebe bebe bingwa kwa

0: Ismaran Bosemun Sa Bukrondi, Gadun Bosemu Sa Bukrondi, Ada, Gagasun Bosemu Sa Gagasundi, Kademo, Arasan Bosemu Sa Bukron, Nanundi, Deva Kuma, Kanu Sankra Baban, Utuka, Tunku Nosa, Nodenji, Kratova, Kavasuga Nigro, Kavasuga Sesu, Kavasuga Kura, Kavasuga Nigro, Dingi, Dingi, Dumba, Ugasa, Yungum, Community, Usaru, Kajisan, Amabama Siguku, Nabama Siguku, Kajihati, Jihati, Ugasaruku, Umo, Mono Kawago, Usibu.
1: Kwa jisoto wa siku kwa jisoto kwa seru kwa umo kwa wago mwa ujudu.
0: de mo wone ka wogo de ba ma siru koropa da ma be wonu ton yi wo bane be kwa ka to so so tena ta ta ni de poko na be ko sa yi ko e si si ba ti na so ba to so so tena de de ko be ni sa so ro ko ku ran ka no wo ku na ne ga ha ton ko do ru ka wan ja du giru ba be ti kara be ton do do giru ba be ma ra ta mo ma yi yi ru sa tira we sa yi ma ta ka ka wa bu gu o pa te tra no se wa ha ne bu gu an ji ji ra ko ka de no wo ne se na ku ji bon le pete baka no se ma ala be no se ni je wo we ji aka sa du du ku lo aka ma je si ba ta ga o pete baka no se ho so me ya ma bu aka ma wo o ga gu wo pete baka no se mo a so bi o aka ma mo si pete ta ka be go ka wo no wo mu se ni aka ma si bi ka o pete baka no se mo ka se de ji o pete baka no se mo ki na gweru ko se o pete baka no se mo ki na ko se di ko se o pete la ka ka bi in ku ka bi in gi in ko no bi sa de mo ko mi pete pete de go wi no se mo wo pe se de te aka ma go go gu wo da ri te mo me pete baka no se mo la si da du ku tru aka ma mare gu wo i go ma ti a bi no se ni de wo ki ano aka ma so ga o pete baka no se mo mo ku ri ni aka ma ki ka no ni ri a ti mo me pete baka no se mo a sa sa ko ni da yo pete ka ka ka gu go wo no wo yo si de mi gu te ma pete aka ba no se mo me din ko so go u so gu mo din je du mo ba u ka ta de mo ko mi no se ko
1: Badu yega sev na wutia siga kwa mia wiu yo masaya kwa gison mwa siku kwa bube mkpane woro yewa kwima radio no sram ni buka tuka tutunegi no siyamile vihibu wa kina sibu mwene saka kwega damo kwa tekaga no aga mwa somwa doye ya biwa teakura abe no siyamigia wo gasira selu somwa kwa tekaga no biwa teakura abe no siyamigia wo wolgude aga mwa somwa ya kwa tekaga no onde ma wa asam karo mbeda au sabi boge mkpane woro kwa tekaga no buhe ya teakura abe no siyamigia wo Memuna agawa gamemba ho gya kwateraga no biwa tiakura be no siamiga wo fira agawa temre gya ni kwateraga no buhe gya tiakura abi no siamiga nyen bengi sabinan wuru umma wa wo waso tebe yiru se gon sen agwa kpuru kwateraga no buwen sen pa gya kwateraga no biwa tiakura ibe no siamiga wo bidai wo he gya ni kwateraga wan bingo no siamiga sabinan wuru umma wa wo mumini agawa yin da gya kwateraga yin da sakun ne kwateraga no biwa tiakura be no siamiga wo sa sigte gamago ni kwateraga no ndi ma wa gamago Gansara kwatiagaga wo sena urungo no migia wo seni bataki gwa kwatiagaga no biwatia kwa abe no sia migia wo ganigi agwa di kujaga kwatiagaga no biwatia kwa abe no sia migia wo bage komogi agwa kurugia kugun segboro kwatiagaga no dui warangogun woro ni kwatiagaga no biwatia kwa abe no sia migia wo yara unde maga wa me yara kuria kwatiagaga no bane warunga seter bono ma bakbo no sia gratio no sia mi na be ya he ime bengi yuba sumon sabinan wo Ya sera kwa gison atene baturi suru no bete so aye son wo ma gison so wo kwa traso won weru kanobo unde ma badu yega semina wo tiasiga kwa wiya wi yo ma sera kwa gison basigo kwa bogan pane woro so aga no kwa gwe yesi ano si ago ne bu bigo radio no sa ko ba ko mbi gorawo yega siru bon habati na mbo hero sa bogan pane woro yandi wo ga bi kun mbo hero sa bogan pane woro yandi bia ba gun duran mbo hero sa bogan pane woro yandi wo seru mbo hero sa bogan pane woro yandi kame bi sunwe batia ko bi ko radio no sanam ni ga nu sanga baga buga tuwa tuto wengi winosia mabengi wigwa suga baga wa suga dewe wa suga big wa suga siho wa suga uno widurai sabinan wuru umma wa sabinan wuru sera kwa gison atene yiri batule suru nubeta yin suwa wuru umagu suwa suga uwa kwa traswa uwa uweru kanobu unde ma badu yira gawi sabinan wuru tiasika kwa wia wiyo yoma sera kwa gison atene yiba siu kwa bobe mpane woro yeba kwenye radio no selam ni buka mevi tuwa tutorengi wino siya mwen matue aka wwa siya wumu danuwa kwa latia gaga no bogodura ni maa sika sara kwa latia gaga no toko yu aka maa siya yina kwa latia gaga no nyegi aka maa walagi kwa latia gaga no toko ba yu tungu nkulo kabarungu sakurugi kwa latia gaga siya na ulungo no miwa ema siya na ulu usera kwa gisomi esha tu lima nkulo kabarungi kwa latia gaga no bagi aka maa mwen woro mbaton woro kwa latia gaga no bagi mwen woro mbaton woro kwa latia gaga no siku suno mbagun sangbala agila kwa latia gaga no alagi dirigi nakote soma angeni kwa latia gaga no biwati akulo abe no siya migi wanyo bengi sabi na ulu umma mwao sime yiru mbuhiru kuru baga mwa boben sime yiru mbuhiru kuru baga mwa boben sine woro kwa latia gaga no yinyo bengi sabi na ulu umma mwa boben kmane woro ba yiru suko agila kwa latia gaga no buhigi wala kwa latia gaga no afan kuruwa ni batamun dugu wa kwa latia gaga sabi na ulu ngo no meo sime dugu sime aga mwa kwigo gila kwa latia gaga no yinyo bengi sabi na ulu umma mwa yika bagere mbuhiru kuru baga mwa boben nguru mangu sara kwa latia gaga no swa aga nwa kwa kwa yinyo siya no siya go une mwibi gwe radio na suwa kuko bako mbi gwa lao mwana yika masa waronge sena chero bono bako no siya waronga ntulabo bako no radio no go une mwibi gwe yinyo bengi yubo sugumo siya na ulu uya sera kwa uma sera kwa gison atene batu su numeta yin son wa ulu umago son su kwa traso mwon weru ga novo undi mambado yika siya na ulu tia sika kwa ya wiyo yoma sera kwa gison atene yere yira basi kwa bobe mpane waro miyo yaba kwa radio no suwa bako no siya go une mwibi gwe radio no suwa kwa bako mbi gwa lao
2: Delegate Biagio, Sag Pirundi, Wosani, Sabatendi, Biavaque Masanu Sanu, Kanuku do Bagabu, Buka, Benkina Silmer with Silbor, but Tobibu Sierra, Saname, Bim B. Abdullahi, Buka Bivinkuro, Mumina Yiki Bokmo, Wesakuro, Deva Yiki Boko, Sulu Sawam Nego, Yenton Bika, Dede, Delegate Biagio in Wo. Mane, Yigain Swaso, Biva Bikin Waya, Bibi, Bikin Swansi, Za, Biva Dingong, Biva Dingyong, Biva Moisio Duduka, Biva Siwaba, Yigaina, Probe Toraba. Gengen wo kushon be diblo kwa siya ya yesan kwa sa kwa lomu paika yungule bambi be duwa libe ega kumpi kushon be diblo kwa siya wo bose ni nuwa kwa sa kwa lomu sa baton gano gi male gnuma kuro bebe mena batawala kushon be diblo kwa siya kushon maa bebe ngea some wo yesan baten paika yungule bebe tawala basi ya gengen ya yema san gamia gibu yemba kaka bu bambi be duwa libe ndi kuro tomba ike na wema bebe tawala basi ya kushon maa bebe ngea some yesan saeko na bose lomu girangira gamyamba so bebe toroba sira gengen gushon ma bebe ndia so ya garondi tomba jikesi wa benti bon bebe toroba sira gushon di bro kosia bwan pai kai ngure bwan temen pai kai ngure yen baga ka bukuru bebe toroba sira gengen ya yesa gyan kai gibu benti bambe bedwari de mi bebe kwawa biwa kuma pe bangum be tawla gushon be di bro kosia bebu ka gibu bebe tawla gengen bebe si yesi wa kuru bebe toroba sira gengen wo be sa si buko bambe dwari yen baga ka bukuru pikuru gibu kase ne dun kasa bek problem men na batawla o be dirge biagio ne wibe kinwa kakumbe nun teme akwanye de banun ki gusan de bango ma wima bu wima sakpilun sun so
3: Yakubu Wudu, saa fombure yari parundi. Tokoburu, saa fombure ndi. Katara, saa tumendi. Kase biyo narifana, saa fombure nga marundi. Biyo kwe wa sanu sanu mbuka zama, toebu siyara, saa sobaka bengi, biyo narijaka, wibasugumo buru urumu, gong kanaru kuwa, wibasugumo mesi, fombure yawa, sifidi sonu, batule sonu baita, seye ni sonu baita, yifuwa, babe wamiu. Bebe ikia bengwari wibi, biyo narijaka, wibasugumo buru urumu, gong mesi yena, ikina ikpana, ibi kerokuwa, ikiko ikpana, bekuru, biyo mena batora, sira beka betema beka be gobi so be wa sina diro ba wana ko be pe ya be ko pe o tambu insa gire ba be giro boko tura ba ma be ki bu ben go tura do be ki iga be ku anu yo wa pe am fm no sam ni go ba to e bu sira gengen yesa fombure gibu ni fombure npa ye nwure tondro ton kro be poro be me na ba tora ba sira beka be so bu be ba ga tema na bu tuma gibu ba tora gengen bi o go mesi na sa ko abondi ye npa ye nwure ba tora gengen ya ke tema ki giro gibu ni tema ki giro tondro ton kro ba tora gengen wo bo ri gibu beka be tema ro wo we no pa Give up a better game. Darin, Paika, Weber, Bamena Batora Basel, Bella, Wargain, as our bonk pondini, Babetora Gingimu. First round, Gimu, Tondra Tonkura, Babanko Sierra, Begabetamabu. Fombuko, Pai, Yumuri, Forneron, Tondra Tonkura, Bia, Gom Messi in a house again, the uni, Babetora Gingimu. Sunday Yellow Gimuni, Banabamakuan of Fago, Babedwaya, Second Tondra Tonkura, Batora Gingia, Bengandi, Bengandi by Wing, we Bionari Jaka, was all Boro, Boro Room, Gom Messi in our Bengandi back, Boro, Bamena Batora Basel, Korea. jibuni batora gingengo bekpuro inyeme ba betora ba sewa sa so be begi bionari jack ba so boru room gonka na fambure fambure a sibiti sonu batore sonu ba ita sene sonu ba ita ifo ba be kwa miwo we be hu isi noa ka we ku noa bengo gbe morko bekpuro bi me na batora ba sera miwo ba gura be tabugari buga be pe wa wo
4: Kurusulon sagi ankaindi, batonsulon sagi ankaindi. Kasire sabi inkroba sogmo fana sagi ankaindi. Beba kwe maradio no salamu katamu ya rongo genga tiam. Mdema, ginteru yebaga be mkro yeba sogmo mbona marime. Ui wo maringo mbona marime yebaga we mkwa wala kwa gina ankaindi. Yebaga wa iso asa wa kwe wakatama atura genga tiam. Bane kuro moro beba dara katanda kuro batu siko wa sogmo sewe ya rebe. Kuro bane yeba kuro moro besi ya rame. Gia ikoma agi udia yeba agi ubaka kapo. Kuro bane yeba siya genge. Nguho beba kuro jiwa. Kwasi ya ubeba siyara ome Bane miu yisa kana giweba na nyanga nyami Mbaka kapu Pro bane basi ya guhombe Diyo kwasi ya uo Miu mbane yisa gina kainton Droga tonkro Pro basi ya genge Beba kimu kuba Nkunya beba kuwa Pro le bane basi ya ome Gogo be Bambe gosu Uye baya pro Bame na bati ya ome Genge Miu bane mburi yisama Beba na miu pro baka kapu Tondroga tonkro Bambe ya duwari Beka kino Beka benu Kamere bisiru basi ya genge Bane beba mana Sagbe mba gandi Miu pro basi ya genge kasagi uban wogesini ba namba siara ome wasak bo gunti ni ban wogesini ba siara ba ka ko karo ba ka benu ba ka mel bisiru yi masan wa bu yiru gi proba men ba toro me boari teme gi proba siara ginge go hon di ko se o yi masan boari gi bu mani san dan maro gu son gura kira kasandari son gura kurone ba men ba siara ome go son di ko se ga mare gi um to me ba na proba ka bu ba siara ginge ginan karim boro zama ba proba men ba to bu ni ta senton dro ka ton kro proba mbe doye masa gamia gibu bekpo basera o magenge boda bagyo bekpo beka kokaro beka mel bisru beka kinu garo gibu proba men na basera go hodi kwasa o yimasa boga gibu bana mbaga gabu proba be doye jen kai nye boko mbusere po mi ba wanya nga nyang pro beka kokare beka benu ka mel bisru beka bisru ko kwe kuso ko be ko tro ko be sera o magenge go hodi kwasa o
5: Ireku ukawa ame konu koi woro kawi yaru nyagi sinaburogi ngomini ukawa kono kawi dado kore sawi nukwa kero gyandi kasosonduro gesu dogotoro wakawi antara tridumo gunyo tombira sanu sanuba duma rade ino sinamini ukare toibu sera gengen kakiti bawa yewi sinaburogi tuko sari konu suno ukagudunia diri sawi nsikro use ungongoro mandankwa wii yaru nyagi suno ngomini ugomini juduo tenila bani bebe nebe kine son seka du ni adu do ka kuro za go ipika jan ko nu je bungu kuro be na sin sin so pa si ge nu so be be mo se nu ko akuro be be so mo wa be ka tonu kuro be be so mo wa be ka tonu be ngo run so atore se sen zakari kuno ka in sama e kuro be na hawa ku yon gundi be be tobra ye mani ya wi si kuro mbio ko ga ban ta ka o mo ga bi nu la na se ni kuro ko nu ge he pa ro ban tobra so ma se da bu pi bu ngo mi ni wa ko ma ko nu da bu pi bu ngo pa ni o ka yin kuro to ka te ko nu dabo pibu ngbe panemi beka bienu buson somon biro nyora bio mare kayun borabe kurokuro dabo pibu ngbe panendi beka bienu beka tieru sa ewi sanganu satu kayun ngono be kuro kasese be kuro bibana hasikindi seru gibu sanganu satu nzama e kuro bibana nyanganji kuro bango suwi kurabuka durabu mara ngodi sogewa kayun antati dumo soga beka kparabu beka bugoro gon wisimiani kayun zama za soga ndi beka sobu beka woru kayun Simi yangu na bekuro kuro serundi gome bihite dina lai wenonse kusunambi weno kwa kerugiandi kuka wasebe yo baba ya tora basi ya ragengim karimu kuro bari giwi kawi karimu nti bawa noma wa wensomogu nswa tori karimu kuro yunga bari yami mwega tonogo mwega kuhubu kore ni peti mkuro wako no kama asonsaro kuro muru banu ntabura gori wimbo hete kuro mibangwa kuro tatondra bibu bento mkuro bibu dani binu Puro bivana za sasanji kuro bivana so sera bega yonu wo bega siguru bega waru bega tonu bega kongu kuromuru so kuromuru pahirubu baba tabura bega kongpe u hindi maye konu suno sinaburogi togo seru ga unko unu mungura mandan kwa winkuro ya unyagi gomini jidua motenra kite mili bihibi suno si intaka bega kwa mea bene bende monsangu yina buna honsangu nunga gusuno tinko bama kana di kose atansa nukudu mbira gya bango ure buye ma yansa ben suno so bega tingu nabu
6: FM non sina, yana tomu la ba e fegi ake, yeswa na e ngarika.